सेवा तस्य आशा किरण रूपेण समुपस्थिता ततः परम सावधानतया सह बहिः निष्कासितः तस्य परीक्षणं कृतं चिकित्सा च विहिता अनन्तरं तं सुरक्षित रूपेण राप्ती नद्यां पुनः विसृष्टवन्तः एकेन वाक्येन वदेम चेत् एकः जीवः पुनरपि स्वगृहं प्रत्यागतः सखायः एषा डॉल्फिन उद्धार आपत्कालीन वाहन सेवा अत्यन्तं विशिष्टा अस्ति एषा चलत् चिकित्सालयमिव सुसज्जिता अस्ति अस्याम डॉल्फिन इत्यस्य सुरक्षित रक्षणाय व्यवस्थाः सन्ति प्राणवायोः सुविधा अस्ति स्ट्रेचर्स इति विशेष शय्याः सन्ति उद्धारोपकरणानि च सन्ति अर्थात यदि कश्चित् डॉल्फिन जीवः आहतः भवेत् जल प्रणालिकायां निरुद्धो भवेत् अथवा नद्याः मुख्य प्रवाहात् पृथक् भवेत् तर्हि तस्य साहाय्यं त्वरितमेव कर्तुं शक्यते सखायः यदा वयं गंगा डॉल्फिन जीवं रक्षामः तदा वयं केवलं एकां प्रजातिं न रक्षामः अपि तु गंगा नद्याः जैव वैविध्यं रक्षामः नद्याः समग्रं जीवन तन्त्रं संरक्षामः तथा च भावि संततीनां कृते प्रकृतेः अमूल्य न्यासमपि सुरक्षितं कुर्मः मम प्रियाः देशवासिनः भवत्सु बहूनां जनानां नूनं नदी तडाग कूप जल सम्बद्धाः स्मृतयः भविष्यन्ति कश्चित् तडागे प्लवनं स्मरिष्यति कश्चित् च मित्रैः सह तडाग तटे क्रीडनं कश्चित् तस्याः मृत्तिकायाः सुरभिं स्मरिष्यति बाल्यकालस्य एतादृश्यः स्मृतयः जीवितपर्यन्तं हृदये प्रतिष्ठिताः तिष्ठन्ति सखायः एतादृशीनां स्मृतीनां रक्षणाय प्रेरणादायिनी कथा एका उत्तर प्रदेशस्य बस्ती जनपदात् प्रकाशमागतास्ति बस्ती जनपदस्य आकाशगुप्तः स्वग्रामस्य मनोरमा नदीं दृष्ट्वा अत्यन्तं दुःखितः भवति स्म यतः यां नदीं सः स्वबाल्यकाले स्वच्छां सजीवां च दृष्टवान् आसीत् सा कालेन सह प्लास्टिक सञ्चयेन आच्छादिता अभवत् मलिनता निरन्तरं वर्धमाना आसीत् श्रीमान् आकाशगुप्तः निश्चितवान् यत् सः परिदेवनं न करिष्यति अपि तु नूतनारम्भं करिष्यति न खलु परिदेवनम् अपि तु नूतनारम्भः इति तस्य मन्त्रः अभवत् सः स्वमित्राणि अपि स्वेन सह संयोजितवान् तेषां समीपे केवलं जालं कुद्दालः कण्डोलश्च आसीत् परमशक्तिरासीत् परिवर्तनस्य दृढः सङ्कल्पः एते युवानः नदी मध्ये अवतरन्ति स्म शैवलं निष्कासयन्ति स्म प्लास्टिकम् अवकरं च बहिरानयन्ति स्म अनेकवारम् एकस्मिन् दिने 50 किलोग्राम परिमितम् अवकरं नद्याः निष्कासितम् शनैः शनैः मनोरमायाः नद्याः सः भागः पुनः निर्मलः दृश्यते स्म समीपवासिनामपि जनानां ध्यानम् अस्मिन् कार्ये आकर्षितम् जनानां मध्ये स्वच्छतायाः विषये जागरूकता वर्धिता सखायः एतादृशी एव प्रेरणादायिनी कथा गोवा प्रदेशात् प्राप्तास्ति गोवा प्रदेशस्य बालकृष्ण अय्य महोदयः सेवानिवृत्तः शिक्षकः अस्ति किन्तु समाजसेवां प्रति तस्योत्साहः अद्यापि तथैव वर्तते मड्डी तोलाप प्रदेशे जल समस्यां तम् अत्यन्तं पीडयति स्म तेनापि समाधानार्थं कार्यम् आरब्धम् बालकृष्ण महोदयेन जल नलिकानां स्थापने महत्वपूर्णा भूमिका निर्व्यूढा अनेन अनेकानि गृहाणि यावत् जलस्य आपूर्तिः अभवत् ये परिवाराः प्रतिदिनं जल प्राप्त्यर्थं संघर्षं कुर्वन्ति स्म तेषां कृते एषा महत्युपशान्तिरभवत् सखायः गतमासे मम एकः अतीव सुखदः अनुभवः अभवत् अस्य सम्बन्धः मन की बात इत्यनेन अपि अस्ति अतः अद्य अहं तस्य चर्चां भवद्भिः सह कर्तुमिच्छामि तमिलनाडु राज्यस्य नागरकोइल नगरे मम एकया अध्यापिकया सह मेलनम् अभवत् प्रायः 30 पूर्वमपि मया तया सह मेलनं जातमासीत् अहं गिरिजा अम्मा महोदयायाः विषये वदामि अस्याः मिलनकाले केचन युवानः छात्राः अपि तया सह उपस्थिताः आसन् सखायः गिरिजा अम्मा महोदया प्रायः 15 सञ्चालयति तेषु चेन्नई नगरस्थितः जयगोपाल गरोडिया हिन्दुविद्यालयः प्रमुखः अस्ति तस्याः देशभक्तेः भावना प्रत्येकं भारतवासिनं प्रेरयित्री अस्ति सा मन की बात कार्यक्रमात् प्रेरणां प्राप्य देशस्य अनेकेभ्यः सैनिकेभ्यः योगदानं कर्तुं सङ्कल्पमकरोत्
एतदर्थं तया स्वेषु सर्वेषु विद्यालयेषु अध्ययनरताः छात्राः प्रेरिताः। सा बालकान् उक्तवती यत् ते वीरभटानां कृते प्रतिदिनम् एकं रूप्यकं समर्पयेयुः। एवम् एकस्मिन् वर्षे प्रत्येकस्य छात्रस्य पक्षतः